baš o tene kazala. Podeve se fajno, ljubko, podeve, podeve. Jak ti horje veselenki, kude mi hodjele? Oj, kude mi pohodjele, v žebene hodjete.